0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президента Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Труд Соушъл, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата Бастион на Хизбула. Аз съм

0: Емил Йорданов. Още новини след час. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финал в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и преодоля германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла в надпреварата през 2025, това ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапешт и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Двата състава направиха нов атрактивен за публиката двубой, макар и с по-малко попадение от първата среща на френска земя преди седмица. Осман Дембеле в третата минута за гостите и Хари Кейн за Байерн бяха авторите на двата гола. Гостите реализираха още в третата минута, след като Дембеле получи топката от Хвича Кварцхелия и с прецизен удар я изпрати във вратата на Байерн за 1-0. Изравнителният гол на Байерн Мюнхен падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Хари Кейн се разписа и увенча усилията на домакините, макар и късно, тъй като в оставащото време френският тим удържа штурма на баварския колос за ново попадение.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Следва тройка на разтъмване с Милена, Кирил и Тодор.

Добро утро от Тройка на Расава. Сутрешното шоу на Радио Витоша насред работния четвъртък, 7 часа и 12 минути. И в тази малко странна работна седмица решихме да ви питаме какво ще правите с оставащите два работни дни. Единият от които е днешния. Ще реанимирам

Огни. Може би ще имате широк мироглед как да продължите заедно с любимия си или любимата днес. Обсъдете взаимно чувствата на семейна обич. Особено днес трябва да бъдете много внимателни на работното си място, ако сте запразнили много с нощи. Тълци, някои от вас пък ще бъдат разочаровани от факта, че влюбването и реализираната любов не са едно и също нещо. Може би онези първи трепети ще ви липсат, жадувайки да бъдете изкрящо изгарящи. Както твърдят звездите, за да бъдете изкрящо изгарящи, обаче трябва да събудите огъня от първите дни. Близнаци, обещаваш ден, тъй като ще можете да общувате открито с партньора си. Вероятно, от дълго време сте търсили такава възможност. Ето, днес това вече ще бъде изненадата на деня. Този ден е относително благоприятен за тези от вас, които работят по предварително определен план и не се отклоняват от него. Раци, днес може би ще бъдете разкъсани от много неща около себе си, но не и чувствата, които изпитва към вас любимия човек. Вероятно, това ще бъде силно повлияно от думи, изказани на случайен принцип или безизразни погледи, но вие улавяте всичко. За лъвовете, лъвове, днес вече най-вероятно ви очакват извънредни ситуации, и то в личен план. Бъдете готови за абсолютно всичко неочаквано, тъй като ще имате желание да поправите някои свои грешки в семейен план, но точно там ще се наложи да бъдете много дипломатични и гъвкави, затова поработете усърдно върху себе си, особено ако сте на работното място, репетирайте. Стига ми до девите. Деви, до голяма степен ще сте извън обсега на проблемите, що се отнася до личните отношения. Вероятно, някои от вас са изпитвали известни страхове за днешния ден, но имате звездното потвърждение, че няма за какво да се притеснявате. И ние нямаме за какво да се притесняваме, така или иначе вече сме на работното си място. Ако вие сте на път за там, изпийте едно горещо кафе и бързайте бавно, а след една песен време отново ще се погледнем в огледалото на звездния небосклон.

0: Mário e Todor.
1: Já? Тройка на разсъмване!
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Продължаваме с хороскопа, разбира се, и везните са на дневен ред. Днес е разумно да залагате на стабилни и проверени решения. Резултатите, включително в материален план, ще дойдат като логично следствие от вложените усилия. Не очаквайте нещо да ви се поднесе на готово, всичко ще зависи от това колко сте се постарали досега.
4: Скорпиони, едва ли е изненадващо, че в днешния четвъртък мислите ви ще бъдат далеч от работния процес. За сметка на това обаче, необвързаните от вас спокойно могат да продължат своите бурни авантюри. Ех, а семейните няма от кого се притесняват, така или иначе са семейни.
3: Да, няма авантюри. Стрелец, ще бъдете особено ефективни днес, затова не отлагайте важните неща. Сега идеалният момент за действие, възможно за кариерен напредък или нова посока ще изникне неочаквано. Обмислете сериозно, може да се окаже златен шанс.
4: За козирозите е препоръчително да намалят оборотите и да не предприемат допълнителни работни ангажименти точно днес и сега. Финансовата астропрогноза за козирози е сравнително добра за днес. Едва ли ще имате големи оплаквания по финансови въпроси. За някой от вас обаче важи, за някой не.
3: Водолеите, хората около вас ще изиграят ключова роля за днешния ден, но от вас зависи дали ще имате положителен резултат. Подбирайте внимателно на кого да отделите времето и енергията си. Не се въвличайте в чужди драми, освен ако помощта ви не е действително търсена и много оценена.
4: Рибите, днес им се очертава успешен работен ден. Въпреки някои работни проблеми и риби, ще продължите да се изкачвате по стълбата на успеха. Поставете си повече цели в работен план и ще бъдете уверени, че ще успеете.
3: Поздрав мога ли да оправя за моите племеници, които днес стават на 13 години. Крис и Габи, това поучихме във Вайбър. Разбира се, можеш със следващата песен, тъй като BTS, която искаш и Swim, мина преди секунди. А ние днес питаме така, какво ще правите с оставащите два работни дни? Ще реанимирам от Гергьов ден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник?
4: Дали изобщо е хубаво е така работния ритъм да ни бъде прекъснат по средата на седмицата, било той с такъв голям празник Гергьовден, или пък напротив, така ни се разбива ритъма, в който сме влезли, че след това не можем да излезем от него до края на седмицата. Сега като попитаме нашия електронен приятел, той казва, почивката в средата на седмицата, например сряда, може да бъде изключително полезна и ефективна за поддържане на добър баланс между работа и личен живот. Аз бих казал и четвъртък и петък, ако се добавят към срядата, цена няма да има това нещо.
3: Ех, колкото път толкова. На работа съм, както и утре, така и в други ден, пише Ники Стойчев. Ако ви имате малко по-позитивно отношение към оставащите два работни дни и малко така неприятното време навън, може, разбира се, да влезете в Facebook страницата ни Тройка на разсъмване и да ни го напишете.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и вижте една сцена

0: Мистер Лето. Hype the Vibe.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот.

0: мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.

0: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на...
1: Гуми Континентал от Primex. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Primex.
2: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и цар Борис III, цариц Йоанна Вардър, Константин Величков, Тодор Александров. В Пловдив в околовръстното Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиренски и Република.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Точно в 7:30, събуждане, време за пари и ви очакваме на 0878 50 000, ако сте родени през юли.
1: Предимството на ставащите рано, особено родените през юли, е, че имат шанс да спечелят 2500 евро и това, ако сте вие, първоначално започваме с добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро.
2: 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината. 50 евро ще получите и ако ви познаем и датата, разбира се.
0: Общо 2500 ще ви преведем, ако абсолютно всичко съвпадне. И подсещаме, играта е кратка. Вдигаме телефона на един от вас. Слушаме. Добро утро.
3: Добро утро. Здравейте.
0: Здрасти. Здравей. Как се казваш?
3: Виктор Беров, казвам.
0: Викторе, през юли ли си роден?
3: През юли съм роден.
0: Какво сме ти давали досега?
3: До сега, чакайте да си попитам, половинката до мен, преглед за мъжко здраве.
0: Това от кампанията, добре да му видим. Тя ли те записа?
3: Тя ме записа, да.
2: Ми иска да си жив още дълго време.
0: Сега другата акция за финансите, ма и те са свързани с здравето. Роден си през юли, теглим ти годината. И твоята е?
1: Викторе, според компютъра си роден през 1985-та.
3: Еми, не точно. Е, по-млад съм.
2: Добре, а да си роден на 11-ти?
3: Еми, не.
2: Жалко.
0: По-млад и от сега те записва. Добре, доскоро, всичко хубаво.
3: Благодаря, доскоро, чао-чао.
0: Чао-чао. Ако искате и вие да се пробвате в играта в 8:30 и в 9:30 също има родени с късмет, слушайте тогава кой месец ще изтеглим по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: София температурата сега е 12 градуса, в Пловдив също 12, във Варна и Бургас 11 градуса до този час, в Благоевград 10, в Сандански 15, в Смолян 10 градуса. Отрано тази сутрин ви очакваме на 087850000. 7 май е днес, прекрасен ден, и питаме какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник за полезното нещо и за другите, ни пишете и на страницата във Фейсбук.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Макар и да го усещахме като почивен ден, тази сряда изобщо не си беше почивен ден.
0: Защо?
3: Защото беше Гергьовден. Това е един празник, който задължава да празнуваме. И на другия ден, като дойдем на работа, си говорим как е минал празника. Обикновено тежко.
0: Ми, добре, а при теб е било тежко?
3: Сега може да се каже, че беше и тежко. Макар че работата не е така, на чист въздух сред градината, винаги е опаковал.
0: Значи не си празнал на 600 трапези, дето обясняваш за всички е тежко.
4: Купал е.
0: Тоест, представяш си го като нещо хубаво, което е могло ти се случи.
3: Ами може да ви се случи, обаче
0: Георги,
3: на вас нямаше да ви се случи да ме слушате.
0: Да, знам.
3: Да.
4: Да.
0: Виждали сме се всякак,
4: точно.
0: Нищо не може да бъде на Кире.
3: Обаче Румен пък, ето виж как ги е описал нещата. Сляг из 4 дена отпуска, за да си насмогна на зеленчуковата градина, пише той, вкъщи и в къщата на моите родители. И пак няма да ми стигне времето, но било каквото било, важното е да сме живи и здрави и с разум.
0: Руменчо, засадила съм едно коренче с чери домати. Едно. Да, но все пак да кажа, че съм го направила.
3: Мускулна треска си.
0: Нали?
4: И треперят краката.
0: Косих трева.
4: Зовело е написал, ще ходя на работа. Каква ни е реанимация? Очевидно, повечето от хората така са си, не са успели да си
0: не
4: ги...
0: Не всички, да, чак
4: да.
0: Пък.
4: Веселина също много добре ми се отрази. Екстра ще ми, ако почивните дни са сряда, събота и неделя.
0: Е такова някакво. Има някакъв баланс, между другото. Ако ти дойде малко тегаво, ако не си успял да влезеш в ритъм понеделник и вторник, сряда се усеща като глътка въздух, следове да решаш, че е неделя. Но... и се амбицираш, си подготвиш живота за следващия ден.
3: Да, обаче ако това е ден, който отделиш за себе си, за разкрасителни процедури, за спорт, за леки разходки, а не на тръстиката. Тогава си
4: за това трябва да
0: пак е същото, защото и в събота и неделя човек комбинира хем почивка, хем тръстик.
4: Не, трябва да кажат преди, че ако държат на работа да идваш в малко по-приличен вид, винаги трябва да те пускат в сряда, прино ден за бръстене, ден за опране, ден за купуване на нови дрехи, е такъв тип. Сервизен ден.
0: За перални, ако ти е дълбоко вкоренен навикът, че само в събота и неделя това се случва.
4: Тая хората им се случва на 30 само, ама...
0: 087850000 е телефона, на който може да ни звъннете сега. Дали успяхте пълноценно да изживаете празничния ден вчера, да изгледате всичко или пък да присъствате на някакви събития, или те бяха пряко свързани с празника на близки ваши хора. 087850000 е телефона. Очакваме да споделите светлите си планове до края на седмицата с нас. Това е Витоша.
5: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически стандарт.

0: Автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайкаме разсъване с сутрешното шоу на радио Витоша. Събуждане с Пинк и е утрото на четвъртък с дата 7 май. Време за ставане.
1: Въпросът в Тройка на разсъмване.
0: Какво ще правите с оставащите два работни дни? Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник? Може да ни звънете на 087-850-1000, да пращате снимки и да пишете също във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Ало, добро утро!
2: Добро утро!
0: Как изкара Гергьовден?
2: Добре.
0: И ние добре. Какво прави?
2: Отиваме към Даскал.
3: Много хубаво.
2: Аз не искам на Даскал.
3: Не ти ли се ходи?
2: А?
3: Не ти ли се ходи на Даскал?
2: Не ми се ходи.
0: И защо? Какво му е? Не е ли хубаво?
2: Не е хубаво.
3: Нищо ще ти хареса в някакъв момент.
0: Да. В най-лошия случай, като завършиш, ще ти хареса и ще се сетиш, че трябва учиш. Да.
3: Кой клас си?
2: Пети, ще имам класно сега.
3: Успехи. Айде сега.
0: Не мразим класната, тя е учител. Това, че та Юрка, не значи, че е лош.
3: То е за добро.
0: Няма да получиш отеха от нас. Заминавай да учиш.
2: Аша, пускате ли музика в колите?
3: Ще по принцип това сега. Правим по цял ден.
0: По колите.
3: По колите, по слушалки, навсякъде пускаме.
0: По кой предмет ти е класното, я кажи?
2: По български литература.
0: Прекрасно. Квото и да не знаеш този живот, езика трябва да си го знаеш, така че ти желаем успех и до скоро.
2: Благодаря.
0: Чао. Това е Трайка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсънване, Леди Гага, събуждане по ветуша и четвъртък с дата 7 май, ден на радиото и телевизията, така че си казваме здрасти и честит празник, работен ден е.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президент Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Труд Соушъл, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен.

0: обновен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата Бастион на Хизбула. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финал в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и преодоля германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла в надпреварата през 2025, това ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапешт и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Двата състава направиха нов атрактивен за публиката двубой, макар и с по-малко попадение от първата среща на френска земя преди седмица. Осман Дембеле в третата минута за гостите и Хари Кейн за Байерн бяха авторите на двата гола. Гостите реализираха още в третата минута, след като Дембеле получи топката от Хвича Кварцхелия и с прецизен удар я изпрати във вратата на Байерн за 1-0. Изравнителният гол на Байерн Мюнхен падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Хари Кейн се разписа и увенча усилията на домакините, макар и късно, тъй като в оставащото време френският тим удържа штурма на баварския колос за ново попадение.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Разсъмване, събуждане с The Weeknd по Витоша и посрещаме четвъртък с дата 7 май. Празничен ден, а освен всичко и работен.
1: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

8.12 от тази сутрин питаме какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник, в коя част като отрязък от седмицата се намирате вие, дали ви е силно след празнично или пък сте се концентрирали върху

0: самите вас. Пишете ни във Viber канала Тройка на разсъмване, също и на страницата във Facebook.
1: И точно там виждаме, че за Костадин Манчев нещата са обърнати. И наистина, ако го погледнем от тази гледна точка, може би пък отиваме на работа да си починем от празниците и от това, което ни се налага да свършим, когато ушким не сме на работа. Костадин Манчев пише: ще ходя с удоволствие на работа, защото там карам другите да работят. В почивните дни жена ми ме тормози мен да работя.
0: О, горкички, не, горки,
2: да,
0: не случи в този живот.
2: Не случи на нищо.
0: А иначе можеше тя да работи, а ти да си лежиш.
2: И да я тормозиш.
0: Точно.
2: Не ме търсете до вторник, ни е написал Ханко. Явно до другия. И със сигурност ще свърша пък нещо полезно, ни е написал Антон. Така че какво точно
0: е полезното?
2: Еми не знам, явно нещо ще си чопли по двора.
0: Може.
2: Последно това чоплеше. Докато...
0: Въпреки, че както сме си говорили и друг път, когато имам пари, а и такива празници, разпръснати с работните дни, и когато имаш работа, усещането като че ли е малко по-спокойно, можеш да погледнеш отстрани повече това, с което си се захванал. За кратко нещо те издърпва за косата от обичайното напрежение, имаш глътка въздух, една част от колегите ги няма около теб и като че ли е наистина по-тресви, по-истински, по-готин погледа върху това, с което се занимаваш, така поне си мисля аз.
1: Да, обаче трябват няколко дена, за да се отпуснеш. Дори психолозите казват, че когато излезеш в отпуска, се отпускаш тотално чак на четвъртия, петия ден.
0: Не, аз не говоря за отпуск. Имам предвид това, което казах. Този един ден, който е като почивка, когато имаш работа по темата за това да свършиш нещо полезно, е по-спокойно и някак си по-вдъхновяващо и по-леко решаваш служебните въпроси. Някак си имаш по-готин поглед върху тях. Няма го обичайното напрежение. Заради лудницата с народа наоколо или пък заради това, че си спал вчера и не си, не трябва да ставаш много рано.
2: Да,
0: така, по-готин е погледа, поне това е отличен опит, да, пък при другите
1: обаче,
0: не знам.
1: В главата винаги ти свети една иконка, е, да, да, ама на другия ден пак трябва да ставам рано.
2: Не.
0: Еми, са, това е в твоята глава. Въпросът е кой как го чувства. Дали на хората тази глътка въздух им действа някакси стимулиращо и творчески, или пък е по-скоро колкото да ги разгадаличка и да ги издразни. Как всъщност наистина е при вас? Как приехте този един почивен и празничен ден? Дали ще свършите нещо наистина вдъхновяващо или обичайната работа, която жестоко ви изнервя, би могла наистина да ви се стори по-лека и да я отметнете по-добре? Може да се похвалите сега на 087-8-50-1000. Това е Витоша.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
3: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
3: През май попитай: хей, Лили, каква е моята грим визия? Изземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?

0: Хотел и ресторант Фригопан предлага икон на база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
0: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
0: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: София е натоварено по Черни връх, по България. Цариградско шосе Геме, Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна има натоварване по Цар Освободител и приходящите Константини Фружи на Сен Разцветников. По Сливница, по Владислав Варненчик и по 8-ми Приморски полк. В Пловдив има задръстване по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Трайка наръсъмване, сътрешното шоу на Радио Витуш 8.26, ново утро и нов ден и проверяваме какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник. Добро утро? Не. Ня си говорим.
1: То оставащите работни дни са един... Защото както е започнал, пише го бегове, че
0: съвсем
1: е
0: свършил.
2: Ей, точно смисъл, да, като отиш на работа вече, както се казва, деня почти е приключил, нали? Ти отиваш, 5 минути са минали, тъкмо си направя кафе и си кажеш, ай, то ден го отписахме да видим утре как ще изкараме. Нали? Започва мрънкането от четвъртък, че остава един ден до уикенда и не знам, си викам, сигурно цял ден си бил на жаравата или разпънат на кръж, че това желание да
0: се... Анелия Карчева ни е писала, утре ще се подготвим за работа, пък в петък ще се... от снощи, а пък в петък ще се подготвям за почивните дни. Сиръч, лежерни действия без плам и без амбиция. Това е поне в нейния превод. Сега че аз си познавам по една случайност и знам, че до вечера имам страхотен концерт. Тя е хореограф, народни танци и всъщност са част от едни големи акции за едни международни оценки и въобще такива хубави неща с децата. Така че ако това го брои за лежерно, браво!
1: А какво да е? Извинявай, ме не купаеш.
0: С народните танци ли?
1: Танцуваш си там, тропиш
0: ковце. Пробвай да видиш как е.
1: Пробвал съм.
0: На професионално ниво, нали, говорим, Кире. Да. Нали, ти всичко си пробвал и всичко знаеш. Говорим за професионалисти.
1: Шегувам се, разбира се. Знам, че е тежък и упорит труд, но ако си го обичаш, пък не е труд. Нали?
0: Това, което много, много ми харесва, понеже съм и гледала хореография.

0: А фита е, че Хемгик учи да танцуват като струнки, такива, точно да разцепват секундата и тая такта. А Хем всеки си има някакъв собствен почерк, съвсем леко и деликатно се усеща, ма супер яко. Така че, браво.
1: Това не е за мен, аз съм индивидуалист, разцепвам всяко хоро, на което се хвана.
0: Ай, що ти падне калпа като пояс?
2: Разбиш хореографията.
0: Така сещам си, беше първите години, това падаше калпа като пояс.
2: Това са подробности. Важно, че се вижда, че танцува в сърце.
0: Ама после страхотно.
2: Да. Супер съм си ни написал. Мислех да избягам от работа, в скоби легално с отпуск. Да. Ама шефа ме изпревари, така че сега пътувам към офиса. Поздрави.
0: В смисъл, шефа ти е казал, няма да ме има да знаеш, изнащаш на пожар. И не можеш да му кажеш нямаме.
2: Развалил моят ден.
0: Добре, още малко разсънване и отново роден с късмет. Повитоша.

0: Добро утро, Трекамер. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Вето ще стане 8:30 и е време за играта. 2500 евро ви очакват. Набързо можете да вземете парите. Подсещаме, че всеки час на и половина теглим различни месец, година и дата. Така че, ако сте изпуснали предишното тегляне или това, което сте чули, тогава вече не важи. Слушайте дали отново ще се падне юли и тогава звънете. Ами не се падна. Октомври изтеглихме.
1: И подсещаме още веднъж, че участникът във всяко тегляне е само един. Тоест, когато чуете някой в ефир и това не сте вие, да знаете, че чакате друго подходящо тегляне за вас.
2: Подходящото тегляне ще започне с награда от 50 евро при успешно познаване на годината. Ако пък успеем да познаем датата, също ще получите 50 евро.
0: И вдигаме телефона на един от вас, роден през октомври. Общата сума е 2500. Ало!
3: Ало, здравейте!
0: Здравей, кой се обажда?
3: Рали.

0: се казваме.
1: Раличка, е фамилия да ни дадеш?
0: Богданова.
1: И си родена през октомври.
0: Точно така.
1: Супер, теглим ти годината. А тя е?
2: 1997.
0: Близо, но не точно.
3: Не е твоето. Добре де, да си родена на трети?
0: На четвърти.
2: Ай, тук беше съвсем...
3: За малко.
1: Добре. Михо, сега ще намериш някак да избалансираш като везна. Хубав ден да ти пожелаем. До скоро.
0: Хубав ден и на вас и усмихнат.
1: Чао, чао, благодарим.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, а и докато гледаме различни предложения за един район до Централна гара, как да се казва. Да, въпреки че все пак говорим за сериозни неща, тази сутрин ви посрещаме в тройката на 087-850-1000, както обичайно, и питаме какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник. Как усещате за себе си нещата, когато има празничен ден по средата на седмицата, като кратка и вдъхновяваща глътка въздух или като повод да слеете всички възможни дни, за да се възползвате от малко по-дълга почивка? Разгледайте мненията на страницата ни във Фейсбук, пишете и във Вайбър канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: И понеже се отклонихме малко от темата, но пък тя си е актуална, най-логично е действително въпросния квартал да се казва Райна Княгиня или Райна Поп Георгиева, защото тя е била дълги години акушерка, първата дипломирана акушерка в България и работила точно в Орландовци и Малашевци, така че израз на почет и уважение този квартал там да носи нейното име, а не...
0: Ами, не знам защо се променил, пише, че за кратко през 30-те се казва Райна Княгиня, след това са го направили Орландовци.
3: То просто проблем е на...
0: Но пък тя е живяла в Банишорам, що не го сменят, не знам.
3: Е, да, ма новия квартал, да, ще гледа в гробищата. Смисъл, не е нормално да го кръстаме.
0: Ама ние видяхме предложението.
3: Дама, да, ми по-добре да е вечен покой.
2: Но, точно там тя е развила своята дейност.
0: Да, разбира се.
2: Орландовци и Малашевци са си имената на селата и преди това са били така.
0: Да, вярно, може би да, всъщност за това.
3: Седни и почини.
0: Еми, ама какво лошо има на толкова безумни места, има райони, ако трябва да се кръстят срещу на гледката, която имат, не винаги би било красиво.
3: Квартал Рай, бе.
0: Еми, ето от Райна. Райна Рай, прекрасно.
3: Не, не, аз от Рая, дето като купнеш отиваш. То не всички, да, ама някаква част може би
0: ще... Не, не, хич не е лош район.
3: Няма да учи.
0: Между другото, района е много приятен.
3: Да, стига бе, естествено.
0: Така да сме спокойни, като се прибираме вечер, дето се казва, но все още има китни къщички и улички и е изключително чаровно.
3: Оттам едва ли някой ще тръгне да те гони? Като смисъл стане и да...
0: Еми, защото им... Да, в Орландовци ходила съм там, между има преки запазени къщи, оставени хора си живеят в къщите от едно време. Дворчета, зеленички, школешка живее там, тихи улички, супер готино и приятно.
2: Да, мека светлина при вечер.
0: Фосфорецираща!
4: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите.

0: на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Този май.
5: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
6: Разгадайте мистерията.
5: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
6: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
7: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
11: Обратно към музиката.
12: Радио Витоша. Следвай музиката.
13: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Предполага малко храброст да си признаете ситуацията, или по-скоро смелост, да. Иначе първото е, за да прескочите, ако имате неприятна настройка към нещо и да съберете кореж да го направите, директно на 087850000, в коя част от състоянието се определяте вие, какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник.
2: И дали всъщност би трябвало да имаме един плаващ работен ден, защото все повече има такива световни тенденции да бъде работната седмица 4-дневна от времето, когато Хенри Форд въведе 5-дневната, сега се борим за 4-дневна, при това този допълнителен почивен ден да бъде плаващ, който би могло да свърши страхотна работа на майки с деца и така нататък. Може да е сряда, но може и да не е сряда, когато си го изберем.
3: Ама хубаво е, когато е така човек, който си няма работа и си мисли такива някакви, как да кажа, много идейни неща.
1: Утопични, направо.
3: Утопични, защото като отидеш при едно и ти потрябва сутрин най-елементарното да си купиш някаква закуска и продавачката ти каже на плаващо работно време съм, може да отворя, може и да не отворя.
1: Точно.
3: Интолерант Кат е написал така: българин не работи, той ходи на работа. Преди години като млад член се изненадах колко много народ предпочита леката пред доходоносната работа. Сега вече знам, някой може да ги стимулираш само с лека работа и почивки по желание, но не с пари. Теория за рационалния човек не важи тук.
1: Според мен това е велика мъдрост, защото пък виждаме как страшно много хора прегряват, разболяват се от стрес, правят инфаркти. Балансът е супер важен. В крайна сметка, основната цел в този живот е да не работиш, не да работиш докато не умреш.
3: Да умреш докато работиш.
1: Не, да имаш време и за други неща. Нали, както коментирахме, хубаво, ако работата в някои от предишните теми ти носи вдъхновение, удоволствие, удовлетворение и всичко останало, но ако има страшно много напрежение и умор, това просто не е здравословно, така че пак казвам, че сме мъдри.
2: Така си е, защото можем да правим разлика между това да имаш работа и да се водиш на работа.
1: А също така, гома и това лав, нали, да се убиеш от работа. Това не е много умно.
3: Не, естествено.
2: Има и още един. Работата, ако имаше свършване, още дело ти щеше да свърши. Така, че...
1: Еми така е.
3: Еми да, в повечето случаи ние работим нещо и вместо приедно да си починем, ние отиваме правим нещо друго събота и неделя и после понеделник, вместо да сме починали, ние пак отиваме скапани на работа.
1: Еми той заради това сигурно е, нали, избираме такъв тип работа, която хем да ни носи пари и удовлетворение, хем да не е с някаква свръхамбициозни задачи да трябва да се постигат, защото ти си имаш и други ангажименти в живот. Как да издържиш точно
3: имаш,
1: това?
3: Естествено.
1: Да си на поточна линия и докато не пукнеш там накрая.
3: Ни хора има и на поточна
1: има,
3: линия.
1: Има, да.
3: Смисъл, иначе няма да имаме това, което имаме в хладилника.
1: Като пилета.
3: Мисля, не може всички сме поети и художници. Или инфуенсери.
1: Като добре
3: се упаковани,
1: тройно по-едро е пилета, да им се навиди.
3: Да може да го направя после с лимон.
1: 087850000 е телефона, на който може да звънете. Дали имате точния баланс между работата си и свободния живот, дали очаквате с трепет почивните дни или вече сте си ги взели тези почивни дни, какво ще правите с оставащите два работни, проверяваме дали изкарахте тежко Гергьовден, но за сметка на това пък вдъхновяващо, или им сега сте склонни да свършите нещо полезно между плановете, да се разхайтите и да дочакате някак съботата и неделята.
2: То, който си е разхайтен,
3: да.
1: Това е Витоша.

0: talk about.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа социалната мрежа екс централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País,

0: че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Гранд Фенербахче с 81-78 като домакин в третия матч от четвъртфиналния плей-оф между двата тима в баскетболната Евролига за мъже и така намали изоставянето си на 1-2 успеха. Серията, в която се играе до 3 победи, предстои четвърти двубой, който ще се състои на 8 май отново в Каунас. Жулас Тубелис беше най-резултатен за победата на домакините с 26 точки, 6 борби и 2 асистенции, докато за Фенербахче Тейлър Хортън Тъкър завърши с 15 точки, 2 борби и 4 асистенции. В гръцката столица Атина местния Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин на испанския Валенсия 87-91. Резултата в серията вече е 2-1 успеха в полза на гръцкия състав, а четвъртия матч ще се проведе на 8 май пак в Атина. Баскетболистите на Валенсия изиграха по-добро първо полувреме, имаха аванс 52-39 след 20 минути игра. Панатинайкос намали малко от пасива, но в оставащото време гостите не изпуснаха водачеството. Срещата не мина без нерви, като и двамата треньори Ергин Атаман и Педро Мартинес бяха дисквалифицирани през второто полувреме.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум, летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. Тече ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9:12. Добре дошли в тройката. Чакаме ви вече на 0878 50 000 в Viber канала ни Тройка на разсъмване и Facebook страницата със същото име. Днес питаме така. Какво ще правите с оставащите два работни дни? Ще реанимирам от Гергьовден? Ще свърша нещо полезно? Или не ме търсете до понеделник? Ето го и полезното на Божана във Viber. А ако беше миналата година, щях да си пусна два дни отпуск. Но тази година ще обслужвам малката шефка. За нея няма делник, няма празник, няма и угодия. Завършва тя някак неоптимистично.
4: Е, да, Божана, обаче след време ще си спомняш и ще си искаш да се върнат тези дни, когато малката шефка е била малка шефка и не е станала голямата шефка.
3: Да.

0: Е, нямало години.
1: Антон Кабаджов всъщност ни описва един делник за една голяма част от всички нас. Дежурство, работа и трябва да намеря време за преглед на личния автомобил, да отида на заболекар и всички такива неща не съвместими с работата.
2: Това го правиш по друг начин. Оставяш си колата като мен във вторник и си я взимаш в сряда, защото майсторите работят.

0: постоянно.
1: А, така ли?
0: Еми не, я гледах вчера, че някакво квартално нещо беше написано, че от 8 сутринта до почти до през нощта, нали? Защото нормално сега хората са до 5 до 6 на работа, не е нужно всеки път да бягаш от работа.
1: Да, да. Но да, в повечето случаи може пък да е една идея по-комфортно след обеда на работния ден срещу този, който е почиван. За да може след това се плеснеш и да забравиш.
0: И да въобще не се занимаваш.
1: Да. Въпреки, че да, Гергьовден, който само го маркирахме, но вчера си го отбелязахме достойно в ефир, се е появил на стената на Костадин последния начин. Прави, това се разнася и с Фейсбук, ясно. Прави силно впечатление, че пред Гергьовден уличните кучета значително намаляха. Гледай са какви хора.
0: Така като
1: едно приятелче, който беше отишъл да купува агнешко, обаче се беше спрял, нали, защото вика това, нали, така изглеждаше синьо лилаво, печата, ма бе ирландска работа.
2: Еми, да.
1: Така
2: Варна,
1: че дали пък прясно кучешко не... А.
2: Котките, например.
0: И няма с гайда да го сервират.
1: Еми, може би е по-добре да е прясно, каквото иде. Не, да. Имам предвид, че нали, от много време.
0: Ей, да.
1: От тия партиди. 087-850-1000 е телефона. Дали сте кулинарно, природно настроени или пък съвсем работно и имате нещо хубаво, което ви предстои. Може да го споделите с нас в тройка на разсънване. А след малко чуваме колко работене и трафика по улиците и булевард. Радите във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: да бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Мути, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
0: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
9: Трафик. С подкрепата на...
10: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
11: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
12: София е натоварено по Константин Величко, Варда, Ровче, Купел, Никола Мушанов, Цар Борис III, България, Цар Освободител, Цариградско шосе. В Пловдив по Царевец, Пещерско шосе, Хаджи Димитър, Любен Карвел, Гладстон, Цар Борис III, а Варна част от булевардите Цар Освободител, Владислав

0: Варенчик, Република и Сливница.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.25 е утрото на четвъртъка, 7 май. Псенай да е по-лежерно, може би като усещане, дали потока сутринта към работното ви място не се усещаше особено и всъщност коя група сте, какво ще правите с оставащите два работни дни. Ще реанимирам от Гергевден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник.
1: Добро утро, ни е написала Кристина Коемчиева и ни разказва следното. Реших да пробвам, звъни ми телефона, къде си? Реших да изчезна за малко, отговаря тя, да видя дали изобщо ще усетиш отсъствието ми, дали ще ти липсвам поне малко. Хайде да престанеш тия глупости, а? Добре де, шефе, идвам. Няма отърване.
0: Добре.
1: А и то звучи вицово, ама със сигурност има и такива ситуации, когато хич не ти се ходи на работа, обаче дълга
2: има,
1: да. Ими, шеф отзове.
0: Има дни, в които ти е добре, има дни, в които ти идва в повече. Ники Стойчев кратко е написал, без въобще да обръща внимание на чувствата си, защото понякога човек влиза в режим на войник и точка. На работа съм, както и утре, така и в други ден. А, многоточие. Това е Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва и парите ви очакват. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме сега, ако искате да се пробвате и ако сте родени през декември.
1: Очакваме ви вече, ще вдигнем само на един. Казваме си добро утро все още в днешния странен работен ден и вече започват веселите неща.
2: Какво, като кажеш веселите неща, карнавал. Парите обаче ще бъдат 50 евро, ако ви познаем годината. 50 евро също, ако ви познаем и датата.
1: А тъжно ли е да ти дадат пари?
2: Не, бе, естествено. Няма ли да добавиш нещо, колежки?
0: Не, вие имате лично общуване. Аз абсурда се наместя.
1: За ни файлове става дума.
2: Даваме ти разрешение.
3: Добро утро.
0: Мерси, цял живот ще съм ти благодарна. Здрасти, кой се обажда? Добро утро.
3: Ангел Красимиров.
0: Ангеле, през декември ли си роден?
3: Да.
0: Веднага ти теглим годината. И за теб изтеглихме.
1: Ангеле, 1968 се падна.
3: 69-та.
2: Жалко. Роден ли си на 19-ти?
3: Не.
0: Цял ден сме на една крачка от успеха. Да ти пожелаем хубав ден и до скоро, да ни звъннеш пак.
3: Хубав ден и на вас.
0: Чао-чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

0: утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 10 сутринта. Какво ще правите с оставащите два работни дни? Питаме тази сутрин. Ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно. Или не ме търсете до понеделник. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Заповядайте.
1: Здравейте.
3: Здрасти.
1: Обаждам се във връзка с едно явление, днес около 8.40 по вашето прекрасно радио чух, за квартал Орландовци.
3: Да.
1: Първо, благодаря на Милена, че се изказа така положително за квартала. Но колегата, не зная дали ви бяхте, така доста зле и отрицателно се изказа за този квартал. Като много моля, като просто обикновен гражданин, искам да кажа, че бих желала малко по-положително да се изказват медиите за този квартал. Аз живея там. Квартала никак не е лош, но от известно време се изтъкват там отрицателните му черти. И с близостта на гробищата се спекулира и по този начин...
3: Как се спекулира? Те или са там, или не са там?
1: Те са там, да, но защо се изказва в такъв отрицателен аспект за гробищата? Какво
3: никой не се изказва... Да, никой не се е изказал с отрицателен. Шегувахме се какво име може да има конкретен новопостроен комплекс, тъй като гледа към гробищата, а не конкретно вашата къща.
1: Да, ще се свържа и с други институции.
3: Естествено, да, разбира се.
1: Но много моля, от вас зависи да се представя този квартал малко по-добра светлина.
0: Може ли само въпрос, от колко години живеете там?
1: От както съм родена, от 50 години.
0: Ние знаем, че е стар квартал, разбира се, само че какво наблюдавате през всичките десетилетия? Как се развива Орландовци? Какво му е състоянието?
1: За съжаление, с много бавни темпове се развива. За съжаление, казвам. И съм писала нееднократно, както не е ясно, нали? Въпреки че ние сме шепа граждани.

0: там. Но в крайна сметка ние живеем там. Трябва ли да се срамувам? Трябва ли да се изнесем от там?
1: Не.
2: Може би заради това. Може би заради това хората...
0: Да се привлекат. Да се привлече в благородяване.
1: А идеята въобще... А идеята, примерно, ако квартала се представя в негативна светлина, това пък ще забави строежи, ще си го запазите, че си спокоен. Защото знаете, като почнат да строят между къщите и става някакъв ад, като в Студентски, като в как се казва, Карпузица.
0: Предпочитам да стане такъв ад, защото когато има инвестиции, виждате, Спаси София предлага за новия квартал, който е от другата страна на гробищата.
2: Да, е Райна Княгиня.
0: Централна, да. Mm-hmm. Централна гара.
1: Аз на Спаси София не бих имал вярва.
0: Тогава, тогава се благоустройството се
2: подобрява.
0: Разбирате, нали, че едни инвестиции също могат да привлекат и много добри страни.
2: Питахме, понеже сигурно е най-точна оценката на хората, които потомствено от години си живеят там. Би още родителите им, дядовци, баби са имали къщи, защото сте наблюдавали как се развива този район. А към днешна дата, за съжаление, се случва да има подигравателни коментари не само към орландовци, а и към други квартали, които по някакъв начин са останали по-занемарени.
0: Не съм чула за други квартали. Значи Горна Баня е много по-далече от центъра,
1: да,
0: но нали, е предпочително и по-престижна част съответно. Какво като сме в северната непрестижна част на града, би могло да се развие строителство, би могло да се облагороди, благоустройство да има
2: по-инфраструктурата.
0: Да. И благодарение на Йорданка Фандъкова, единствения човек от 50 години, която направи булеварда.
3: То непрестижна, непрестижна част, ама рано или късно всички отиваме там.
1: Иначе Драгалевци няма канализация, многократно сме го казвали, ма цените хвърчат.
2: Добре, кое му пречи на орландовци да се развие и да се поддържа, хората, които живеят, градоустройствените планове, какво?
0: Ами, и аз не мога да съм сигурна кое е по-точно, но в градоустройствения план знам, че не е предвидено да се строи в тази част на София.
2: Това може би не е лошо, защото има къщи, китни солички, за които споменах. Но...
0: Да, благодаря ви за това.
2: Обаче уличките в какво състояние са?
0: Уличките, да, те не са правени от, може би, Балканската война. Строителството е старо, има стари къщи, които могат да се подновят, да, има места за строеж на кооперации.
3: Да,
0: но
3: там където може да се
0: усъвремени. Сякаш умишлено се прави така, че квартала да остане в непрестижната част, да бъде явно сбор на смет или нещо подобно. Аз така си го превъплощавам, защото от години нищо не се прави и в насока...
2: Като съм минавала улиците, малко по състояние ми приличат на тези филиповци. Ли какво беше това до Красна Поляна, да?
3: Е, малко по-нагоре.
2: Малко е така,
3: осветлението как е във вашия район?
0: Не знам, не съм ходила там. Не съм ходила там, но...
2: Не мога да употребя думата в ефир.
3: Осветлението как е?
0: Да, правилно.
4: Ето за какво ти.
3: Еми, да, за това.
1: Осветление, има ли осветление? Защото
0: примерно... Да, с което ще се оправда общината, че го има, но скъдно.
1: Между другото, вие пак се радвайте, защото в Малинова долина там пък въобще няма нито една лампа сложена. Ма никога.
0: Ще се радвам, но може би не в този живот.
2: В къща ли живеете в орландовци?
0: В къща, да, в къща.
2: Как се грижите за нея през всичките години? Тя стара постройка ли е? Трябваше ли да й правите някакви подобрения, укрепване, изолации?
0: Да, направено е, санирано е. Добър вид има, добри условия за живот имаме. Слава Богу, има канализация там, няма проблеми с тези неща. Да. Просто съвременно съществуване.
2: Има много хубави стари квартали, включително и Западен парк и Линден. Въпросът е как се развиват.
1: Също ми харесва старата част. Да. Има такива ниски къщи.
2: Хубав ден да ви пожелам и благодарим за обаждането.
0: И пожелавам да се говори малко по-суперлативно.
1: Обещаваме.
2: Всичко добро.
1: Обещаваме. Чао, чао.
2: Амин. Това е вече.
5: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май, Пет Мол в хит Младост.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато

0: всичко е по-лесно. За страховка на дома, по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: Обратно към музиката.
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

Добре утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витуш, Леди Гага, утрото на четвъртъка и ден, в който питахме какво ще правите с оставащите два.

0: работни дни, ще реанимирам от Гергьовден, ще свърша нещо полезно или не ме търсете до понеделник.
1: Замислих се тази сутрин, първо, че транспорта беше разреден, имам предвид личния транспорт на градския, и второ, беше пълно с хора с покерфейс в метрото.
2: Поне капани ли бяха?
1: Ами, повечето да, в интерес.
2: И това е хубаво, да, наистина. Виждаме прогрес.
1: Дали горе-долу с тази физиономия ще изкараме тия работни дни или пък труда за нас е празник, както си говорихме понеделник?
2: Макар че в квартала видях два от магазините бяха залепили така една лепенка, на 7 и 8 няма да работим, и викам, айде, отида чак в понеделник.
0: А вчера слушах, чето гневни коментари и какви комерциални хора сме, как в Германия всички магазини са затворени, пък у нас работят.
2: Германците си гледат, те затова са на Дохал.
0: Те затова са на Дохал, нали?
2: Да. А ние вчера в магазина за ядене, вчера беше като празно, все едно ще празно, за нова година купуваха.
0: Все едно не са сподготвили предварително.
2: Гъбите пред мен свърши.
0: Не са, така ли?
2: Не, че ми трябваха гъби.
0: Има ни от 3 дни, ма ти ня ги искаш.
2: Не, абсурд. Аз исках прясно на...
0: Иначе днес си честитим празник, Международен ден на радиото и телевизията. През 1895 година е представено новото откритие на Александър Попов и оттам насетне са се развили нещата в тази сфера. Така че да си честитим празника и, разбира се, да си поговорим и за нещо друго, което споделяме заедно успоредно с радиото, тъй като сега си казваме чао до утре сутрин по Витоша. А вие може да откриете през сайта на Радио Витоша, YouTube канала ни, Нова Плей, Вести БГ, Вибок 7, въобще където се сетите из платформите, последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време, Войната на родителите и как да спасим децата и любовта си, можем ли да се караме без да се избием. Гост ни е Ева Кикерезова, от много години всъщност тя работи като медиатор, освен че я познаваме като красиво лице от телевизионния екран, така че даде супер полезни съвети и много интересни примери. За родителите, да.
2: Да,
0: и за двойките.
2: Ще научите.
0: Да, това е Витоша. От студиото на Радио Витоша.
3: Новините. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова. Медийни експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от Вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществени реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна. В най-големия курортен комплекс Слънчев бряг част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си

0: като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на Конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тимът на Александър Николов Кучин е Любечи Витанова загуби и третия финал от Перуджа с 1-3, като по този начин отстъпи в серията с 0-3 загуби и остана с сребърните медали в първенството, докато Перуджа стана шампион. Тимът на Чивитанова се класира за групите на Шампионската лига и за последната четворка за Суперкупата. Българския национал се открояваше над всички в матча в Перуджа, като реализира 25 точки, всичките от атака при 56% успеваемост. Той се нагърби с огромна отговорност за тима си, като отигра цели 45 точки в атака от общо 107 за тима от Чивитанова. Александър Николов за втора поредна година печели сребърните медали с Чивитанова, след като преди година отборът му отстъпи в финалната серия пред Тренто. Матия Батола от Чивитанова завърши 16 точки, а Ерика Льопки с 15. За шампионите от Перуджа с 18 се отличи Ласим Бентара, а за най-полезен играч в матча беше определен либерото Масимо Кола, за когото това беше и последен матч в кариерата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
5: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records, с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
6: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
8: Слушай радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото?

0: Ти те подлежат на условия.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.

0: новините.
1: Началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократичен България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически. Пред Нова Нюс той коментира, че недоволството в страната се засилва заради строгите икономии, замразените заплати и пенсии, както и растящата инфлация. По думите му, много румънци смятат, че тежестта на кризата се понася основно от по-уязвимите групи, докато привилегировани среди остават по-слабо засегнати. Митев посочи, че напрежение е възникнало и около идеята държавата да продаде миноритарни дялове от държавни компании чрез фондовата борса. По отношение на политическата ситуация, Владимир Митев прогнозира, че Румъния по-скоро ще търси ново коалиционно разбирателство, отколкото да върви към предсрочни избори. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И с съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16.
0: Следвай музиката!

Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николай.

0: Ето, Hype the Vibe.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Мути, къде изчезна?
3: В Paradise Center и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
6: Витуша. Топ 20.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
6: Витуша. Топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Този май
2: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
2: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: С генералната подкрепа на Сънотех.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: Радио Витоша. Следвай музиката.
11: С подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двама доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, коментира Кутев. Тенденцията, която наблюдавам напоследък, е, че физическия пазар за горива доста се различава от този на фьючерсите. Миналата седмица суров петрол с произход от Норвегия се продаваше за 160 долара за барел. Суров петрол от Ирак, който пристигна с последните танкери, беше продаден за 140 долара за барел. Такава разлика не сме виждали досега, тя се задълбочава. Това каза пред Нова Нюс председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, в следващите седмица-две за първи път може да се започне да се усеща сериозен недостиг на нефт, особено в Азия, което допълнително ще напрегне пазара. Що се отнася до пазара на горивата в България, Бенчев подчерта, че той е сравнително спокоен. Наблюдаваме повишение с около 2% за бензина и 3% за дизела в рамките на месец, каза той. България сред 90 държави и територии, включени в международната операция на Интерпол, координирана срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества. В рамките на операцията у нас са иззети над 15 000 опаковки лекарства на болни стероиди и хранителни добавки. Българските митнически и полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски практики, както и търговски обекти. Най-големи количества са открити по границата с Турция. Световен мащаб операцията е довела до изземването на незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара. Акцията е насочена към разкриване и разбиване на престъпни мрежи, които произвеждат и разпространяват фалшиви или нерегламентирани медикаменти, включително чрез интернет платформи и нелегални канали за доставка. Преговорите между евродепутатите и правителствата на страните от Европейския съюз за прилагането на търговското споразумение с Съединените щати приключиха без пробив, пише Политико. Еврокомисаря по търговията Марош Шефчович призова преговарящите да постигнат споразумение, което да стабилизира търговските отношения с САЩ. По силата на договорка, постигната миналото лято, Европейския съюз се е ангажирал да премахне митата върху американските индустриални стоки, а САЩ да ограничат митата за повечето стоки до 15%. Европейския съюз обаче все още не е приел необходимото законодателство за прилагане на споразумението, което засилва напрежението между Брюксел и Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Джейлън Брънсън отбеляза 8

0: своите 26 точки в четвърт при победата на Нью Йорк Никс над Филаделфия 76ers с 108-102 в полуфиналите на източната конференция на NBA. Тимът от Нью Йорк поведе серията с 2-0 победи, като се играе до 4 успеха. Следващия матч е в петък вечерта в Филаделфия. Карл Антони Таунс вкара 20 точки и добави 10 борби, въпреки че игра само 27 минути. Тайрас Макси отбеляза 26 точки за Филаделфия, но тимът вкара само 12 в последната част на матча, като водеше за последно с 99-96, близо 7 минути преди края на срещата. Виктор Уембаняма вкара 19 точки и спечели 15 борби при успеха на Сан Антонио Спърс срещу Миннесота Тимбървулвс с 133-95. Така тимът изравни резултата в серията на 1-1 победи в полуфинала Западната конференция. Сан Антонио не е губил два поредни мача от 11 януари, като това вече е серия от 49 срещи. Джулиас Рандъл, Антони Едуардс, Джейдън Макданиелс и Теренс Шанън Джуниор вкараха по 12 точки всеки за Миннесота.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над Западна и Централна България продължава да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността през деня ще се разкъса и ще намалее. Слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максимални температури в повечето места между 22 и 27 градуса, но по Черноморието между 12 и 16. От утре 8 май до 10 май неделя за провеждането на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Стартът на надпреварата е в 14 часа на 8 май в Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хелоди и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас, поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общин пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж, дюни, каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първи етап е около 17 часа на булевард Демокрация.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец. Носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци. Очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец. Целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
2: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно

0: точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
7: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
8: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Обратно към музиката.
10: Витуша, следвай музиката.
11: С подкрепата на
12: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Премиерът Андрей Гюров използва последното заседание на служебния кабинет, за да подчертае, че министрите не са се скрили зад оправдание и са поели реална отговорност в труден момент. Той им благодари, че са влезли в калта на решенията, назовали са проблемите и виновниците и че са нарушили омертата в съдебната система. Според него кабинетът не се страхува от ревизии и е действал с достоинство, въпреки натиска и атаките. Гюров определи 20-годишния модел на зависимости като причина държавата да функционира по инерция, а безнаказаността като институция. Служебното правителство по думите му е било преход, но не и пасивен наблюдател. Той заяви, че министрите са били правилните хора в правилния момент и че кабинетът слиза от сцената с достоинство. Днес президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат на Прогресивна България, които вече заявиха готовност да го върнат изпълнен, което може да доведе до съставяне на редовно правителство още в петък, вероятно с премиер Румен Радев. Дефицитът по бюджета за месец април достига 1 750 000 000 евро, или 1,4% от брутния вътрешен продукт, което е най-високото ниво от 2010 година насам, показва анализ на Фискалния съвет върху последните данни на Министерството на финансите. Причината се разглежда в контекста на продължаващия удължителен бюджет, който поставя публичните финанси в необичайна рамка. Само за месец април дефицитът е 220 милиона евро или 0,2% от брутния вътрешен продукт. Най-високият априлски резултат от 2023 насам, при положение, че традиционно през този месец бюджетът отчита излишък. Европейският съюз постигна съгласие да забрани системи с изкуствения интелект, които създават порнографски дипфейк изображения без съгласие. Мярката идва след международно възмущение от подобни материали, генерирани по-рано тази година от чатбота Грок. Евродепутатът Майкъл Макнамара заяви, че за първи път европейското законодателство поставя ясни граници и изрично забранява приложение за фалшива голота. Забраната ще бъде включена в промените към акта за изкуствен интелект, прият през 2024. Паралелно с това Европейският съюз реши да отложи прилагането на правилата за високорискови системи за изкуствен интелект. Новите срокове са декември 2027 са самостоятелни системи и август 2028 за вградени инструменти. Комисията аргументира промяната с необходимостта бизнесът да бъде облекчен, за да се спъват иновациите. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Следобед над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса.
0: Следвай музиката!

0: Keep the vibe! Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Да се заредиш с високо качество.

има ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро.

0: по-голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша,

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много

0: сериозна отстъпка от минус 25% на всичко. В един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи състоянието на държавните финанси като адекватно спрямо обичайната ситуация, в която страната работи с удължителен бюджет от 2025 година и безприет бюджет за 2026. Той подчерта, че най-важната задача е именно приемането на бюджета за 2026, тъй като в него зависи как ще завърши финансовата година. Към 30 април фискалният резерв е 6,8 милиарда евро, което министърът определи като високо ниво и достатъчно за покриване на всички разходи до приемането на редовен бюджет. Дефицитът е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт, като само през април е нараснал с още 220 милиона евро.

0: Клисурски увери, че в фискалния резерв има достатъчно средства за следващите два месеца, включително за социални плащания, заплати и капиталови разходи, стига ресурсите да се използват отговорно. ГЕРБ няма да подкрепи предложената структура и състав на новия министерски съвет. Това заяви Томислав Дончев в парламента. Той подчерта, че партията вижда необходимост България да има редовно политическо правителство с дълъг хоризонт, но това не променя позицията им спрямо конкретния кабинет. Според него вотът утре ясно ще очертае ролята на всяка политическа сила, а ГЕРБ ще бъде в опозиция. Дончев призовава да не се спекулира с начина, по който партията е гласувала за председател на Народното събрание, като напомни, че от десетилетия подкрепят първата политическа сила да излъчва председател в името на стабилността. Транспортният бранш организира протест утре от 13 часа и 30 минути в триъгълника на властта в София. Превозвачите настояват за спешни срещи с председателя на Народното събрание и премиера, тъй като според тях проблемите в сектора застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да извадят от движение повече от 20% от транспортните средства в страната. Основните искания са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията заради високите цени на застраховката гражданска отговорност, които браншът определя като икономически необосновани и пораждащи съмнения за картел. Протестиращите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Северна Македония не е готова да приеме конституционни промени и това заяви външният министър Тимчо Муцунски по време на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той подчерта, че причината е липсата на доверие в посланията, които страната получава, включително в контекста на отношенията с България. Муцунски заяви, че няма условия за промяна на конституцията и правителството няма да предприеме стъпки в тази посока. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптоп.

лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в

Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Само по радио Витоша.
1: Писна ми аз да почвам петъците.
2: Аре, ти на теб най-тюктир.
3: Добре.
2: Чакай сега.
3: В петък сутрин в тройка на разсънване ще обърнем внимание на биохимичните процеси в мозъка, според които голямата любов и голямата страст живеят средно по 3 години.
1: Ще установим, че един известен френски автор и рекламист го използва само като заглавие за книга, а всъщност обяснява, че трае много повече.
2: И ако е истинска, както твърдят всички писатели романтици, тя е за цял живот.
1: Дали от собствен опит можете да се закълнете, че знаете какво е истинска голяма любов, изживявали ли сте, знаете ли как да обичате и това означава ли, че чувствата траят повече, отколкото муха еднодневка?
3: В човешката памет тя може да оцелее десетилетия. Според едно проучване, поне 28 години, дори никога да не е била реализирана.
1: Възможно е човек да я носи като чувство, като разговори с другия, като страст, но да не я споделя в дните си.
2: Създадените невронни връзки се запазват поне 20 години.
3: Аз като ви казвам, че всичко в мозъка е химия, вие не чувства.
1: Слава Богу, ние сме ум, тяло и душа.
2: И някои други неща.
3: Да, някой да задава въпроса.
1: Задай го да е.
3: аз започнах да го задам.
1: Добре, кажи, питаме ви.
3: Питаме ви.
1: Колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинско, или до следващата голяма любов?
2: Много малки любови правят ли една голяма?
3: 100 цикъл ще живее 200.
2: Интири, минтири.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.
0: С подкрепата на
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони

0: и басейни, без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение.
3: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
8: Обратно към музиката.
9: С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: България представила пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ, стратегически документ е съобразен с европейската политика за постепенно ограничаване на руския газ. Планът очертава цялостен подход за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки чрез алтернативни източници, нови маршрути и модернизация на инфраструктурата. Сред ключовите приоритети са изграждането на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното хранилище Чирен и осигуряването на по-широк достъп до международните LNG пазари. Министър Николай Найденов е подписал разрешение за строеж на участък 6 от автомагистрала Хемус, близо 32 км между Павликен и Левски и пътя при село Куцина. Разрешено е и предварително изпълнение, което ускорява работата по трасето, определено като национален приоритет. Срокът за завършване е 44 месеца от откриването на строителната площадка. В момента се строят участъци 2, 3 и 4. За участък 5 се подготвя документация за старт на дейностите. Участъците 7 и 8 са в съгласувателни процедури.

0: процедури, а участък 9 вече има разрешение за строеж. Всички части на магистралата с изключение на 7 и 8 са с одобрени проекти и осигурени терени. Новата наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага изцяло, след като Върховният административен съд остави в сила всички разпоредби, временно спрени от първата инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март тази година, остават валидни за текущата кампания и осигуряват единни условия за всички семейства без промени в движение. Общината подчертава, че системата вече работи по новите настройки и не са нужни допълнителни технически корекции. Това означава, че реформата в приема се прилага напълно и създава предвидима рамка за кандидатстване. Основните промени включват изравняване тежеста на постоянния и настоящия адрес, но подход към уседналостта според реалната ситуация на семействата и допълнителна точка за по-отдалечените райони. Родителите могат да прегледат и при нужда да пренаредят желанията си в системата до 21 май, а първото класиране ще бъде публикувано на 22 май. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса.
1: Следвай музиката!

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica BG. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
8: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
7: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
8: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
7: Само на 5 минути от Пловдив.
8: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

слушай Радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Vibe. Пролетарство в хиляди идеи. Стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно.
1: Промени настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролета е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи като инвестиция за бъдещето на децата решението на Министерския съвет да отпусне близо 22 милиона евро за строителство на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще подпомогнат вече започнати проекти, но представляват само малка част от нужния ресурс за решаване на недостига на места в големите градове. Клисурски подчерта, че редовното правителство ще трябва да изготви цялостна програма за справяне с проблема. Той напомни, че именно в тези 4 града държавата изплаща компенсации за неприети деца и увери, че финансиране се осигурява за всички общини. Министерството на здравеопазването стартира национална програма за безплатна противогрипна имунизация за деца за периода 2026-2030 година. Целта е да се намалят заболяванията, осложненията и хоспитализациите, като се разшири обхватът на вакцинацията и се повиши информираността за риска от грип в детска възраст. Безплатни вакцини ще получават всички деца от 6 месеца до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Програмата предвижда годишен вакцинационен обхват от 17% при най-малките и включване на 10 000 деца с хронични заболявания. Данните показват, че грипът засяга най-често децата до 14 години, като през последния сезон почти половината прегледи са

0: били при пациенти под 15 години, расте и делът на хоспитализираните деца, над една трета от всички приети с диагноза грип. Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната жена от Литва, която на 4 май нападна и рани с нож 4 души. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице, а през този период ще бъде изготвена съдебно-психиатрична експертиза. В съдебната зала жената заяви, че страда от паникатаки, депресия, безсъние и чувство за самота, като преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Инцидентът се случи близо до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите остават в тежко състояние в реанимацията на болница Света Анна, а други двама са изписани за домашно лечение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Русица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за жени в Грузия с награден фонд от 40 000 долара. 19-годишната Денчева надделя над Стефани Вискер от Нидерландия с 6-3-6-3. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3-2 гейма във втория сет в полза на българската тинейджерка. При доиграването Денчева веднага реализира пробив, а след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място в полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Алина Глушко от Израел.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и след обяд, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Движението и в двете посоки между 66 и 80 км на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. Въведено ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци до окончателното отстраняване на проблема.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Вин.

0: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на

0: Дончо.ком.
1: Защото твоето място е тук.
0: От 681 насам.
1: С генералната подкрепа на Сънотех.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10.

0: новият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: Мисля ми аз да почвам петъците.
3: Аре, ти на теб най-ти отиде.
4: Добре.
3: Чакай сега.
4: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на биохимичните процеси в мозъка, според които голямата любов и голямата страст живеят средно по 3 години.
2: Ще установим, че един известен френски автор и рекламист го използва само като заглавие за книга, а всъщност обяснява, че трае много повече.
3: И ако е истинска, както твърдят всички писатели романтици, тя е за цял живот.
2: Дали от собствен опит можете да се закълнете, че знаете какво е истинска голяма любов, изживявали ли сте, знаете ли как да обичате и това означава ли, че чувствата траят повече, отколкото муха еднодневка.
4: В човешката памет тя може да оцелее десетилетия. Според едно проучване, поне 28 години, дори никога да не е била реализирана.
2: Възможно е човек да я носи като чувство, като разговори с другия, като страст, но да не я споделя в дните си.
3: Създадените невронни връзки се запазват поне 20 години.
4: Аз като ви казвам, че всичко в мозъка е химия, вие не чувства.
2: Слава Богу, ние сме ум, тяло и душа.
3: И някои други неща.
4: Да, някой да задай въпроса.
2: Задай го да.
4: Аз да го задам.
2: Добре, кажи, питаме ви. Колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинско, или до следващата голяма любов?
3: Много малки любови правят ми една голяма.
4: 100 цикъл ще живее 200.
3: Интири, минтири.
4: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.
1: С подкрепата на
5: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
10: Това е сериозно ли бе?
9: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
11: Радио Витоша. Следвай музиката.
12: С подкрепата на
13: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: ГДБО е спряла дейността на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция, координирана от Интерпол. Акцията е проведена между 10 и 23 март в 90 държави и е довела до блокиране на около 5700 онлайн канала за незаконна търговия с медикаменти и вземане на 6,5 милиона дози фалшиви лекарства на стойност над 15,5 милиона долара. Близо 270 ареста и неутрализиране на 66 престъпни групи. Сред най-сериозните случаи е разкрита нелегална фабрика за производство на лекарства в България, откъдето са иззети милиони таблетки и ампули. Министър Емил Дечев определи операцията като голям успех за Интерпол и българските служби и подчерта, че МВР е работило смело, без компромиси и без двойни стандарти. Министерството на транспорта е поставило акцент върху законност, прозрачност, отчетност и борба с корупцията. По време на служебния мандат заяви министър Корман Исмаилов. Публикувана е пълна финансова и икономическа информация за всички държавни предприятия в сектора, за да се проследи как са управлявани публичните средства през последните 5 години. Исмаилов подчерта, че въпреки смените на ръководствата и изготвянето на множество стратегии, много дружества остават силно задлъжнели. Условията на труд за над около 27 000 служители са проблемни, а качеството на услуги като БДЖ и Български пощи не отговаря на очакванията. Той посочи, че целта е следващият министър да разполага с ясна база данни, анализи и очертани реформи. Правителството одобри финансиране в размер на 4 милиона и 600 хиляди евро от Столична община. Средствата са предназначени за покриване на разходи за полицейската охрана на Метрополитен София за периода 1 януари 30 април тази година, което е стратегически обект за националната сигурност. След влизането в сила на закона за държавния бюджет за Република България за 2026, предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на закона за публичните финанси. Нидерландските здравни власти съобщават, че стюардеса от KLM е хоспитализирана в Амстердам със съмнение за хантавирусна инфекция. Жената е била в контакт с друга стюардеса, починала по-рано в Йоханесбург и в момента в изолация с леки симптоми, докато се чакат резултатите от изследванията. Случаят идва на фона на вече лекуваните в Нидерландия. Трима пасажери от круизен кораб евакуирани спешно в Амстердам. Двама от пътниците починали при огнище. Нището на борда са нидерландски граждани, което засилва вниманието на местните здравни служби към риска от международно разпространение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучка.

0: Тенето. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И с съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и след обяд, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто-дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движението през зимните месеци поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Дни на супер хибридната технология на Omoda и Джеко.

0: суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Подкрепата на Лидъл.
3: Пау! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Готов си за път? Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: новините.
1: Точно в 17 часа президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Лидерът на Прогресивна България представи структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. За министър-председател Румен Радев, вице-премьер и министър на финансите, ще отговаря Гълъб Донев. Вице-премьерът и министър на економиката, инвестициите и индустрията е на Александър Пулев. Атанас Пеканов също ще бъде вице-премьер, както и Иво Христов Петров също вице-премьер. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев, а кандидатурата на Димитър Стоянов е за министър на отбраната. Министърът на външните работи ще бъде Велислава Петрова Чамова, министърът на правосъдието Николай Найденов, Наталия Ефремова поема ресор Министерство на труда и социалната политика. Министър на образованието и науката ще бъде професор Георги Вълчев. Катя Ивкова поема Министерството на здравеопазването, а министър на иновациите и дигиталните трансформации ще бъде Иван Василев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова. Георги Пеев ще бъде министърът на транспорта и съобщенията. Пламен Набровски ще бъде министър на земеделието и храните, а министърът на околната среда и водите ще бъде Росица Карамфилова-Благова. Министърът на културата Евтим Милошев, министър на туризма Илин Димитров и министър на младеща и спорта Енчо Кирязов. Очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Такива са очакванията и на нашите европейски партньори. Предстои взимането на решения, които не търпят отлагане. Сигурност във всички политики в България, в социалните плащания, изработването и приемането на бюджет за 2026 година, работата по бюджет 2027, гаранции за развитие на бизнеса, икономиката и енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план. Всичко това ще бъде във вашите ръце и се надявам на добра координация и работа с останалите институции и власти в страната, каза държавният глава, обръщайки се към кандидата за премиер Румен Радев. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15-18 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13-километров участък от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще бъде ремонтирано платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от километър 350 до километър 363. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Шофирайте внимателно.
4: Следвай музиката.

0: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.

0: 1% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.

0: по радио Витоша.
1: Писна ми аз да почвам петъците.
2: Аре, ти на теб най-ти отиде.
3: Добре.
4: Чакай сега.
3: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на биохимичните процеси в мозъка, според които голямата любов и голямата страст живеят средно по 3 години.
1: Ще установим, че един известен френски автор и рекламист го използва само като заглавие за книга, а всъщност обяснява, че трае

0: Много повече.
1: И ако е истинска, както твърдят всички писатели романтици, тя е за цял живот.
0: Дали от собствен опит можете да се закълнете, че знаете какво е истинска голяма любов, изживявали ли сте, знаете ли как да обичате и това означава ли, че чувствата траят повече, отколкото муха еднодневка?
2: В човешката памет тя може да оцелее.

0: като разговори с другия, като страст, но да не я споделя в дните си.
1: Създадените невронни връзки се запазват поне 20 години.
2: Аз като ви казвам, че всичко в мозъка е химия, вие не, та не чувства.
0: Слава Богу, ние сме ум, тяло и душа.
1: И някои други неща.
2: Да, някой да зададе въпроса.
0: Задай го да е.
2: аз започнах да го задам.
0: Добре, кажи, питаме ви.
2: Питаме ви.
0: Колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинско, или до следващата голяма любов?
1: Много малки любови правят ли една голяма?
2: 100 цикъл ще живее 200.
1: Интири, минтири.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в петък точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Не виждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня

0: от Герака БГ. Верният отговор.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Обратно към музиката.
11: Витуша, следвай музиката.
12: С подкрепата на
13: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Този май.
4: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
3: Разгадайте мистерията.
4: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
3: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън

0: Къде? Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
0: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
5: Защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на Amusnet.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.